mo nga mga tagpalamati, sunta pagdinig nyo ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalot Tagtulot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade kag Flor de Lid Palmares sa direksyon ni Ella de la Cruz ginadulot sa inyo sa

0: kamay kong hari. Ginpatawag mo kuno ako?
1: Oo, mahal nga prinsesa. Luyag ko nga himuon mo nga isa ka, hangaway nga harpya ang lalaki nga to.
0: Amay ko nga hari.
1: Kamo nga mga hangaway! Kamo ang matudlo sa iya sa pagpakig-away.
2: Matuman, mahal rari! Kami nang bahala sa iya, mahal rari!
1: Ang lalaki nga to ang mabawi sa mahal nga prinsipe sa mga ituman nga mga harpya. Kag kung mapatay ang prinsipe, hindi na siya makabalik sa kalibutan sa mga tao tungod pagkaprisuhon siya dili tubtob sa iya kamatayon!
0: Amay ko nga!

kabalaan nga amay namon. Salamat sa sini nga adlaw. Makabawon kami nga bugi kag may kabasko. Salamat sa paghatag sang kusog kag kabakod, sang suporta kag maayo nga kalawasan para makatrabaho. Sa karon, kinatugon namon sa imo ang among mga abyan. Mga mangunguma nga kakayod para sa pagkaon sang tagsa-tagsa. Kinadumdum namon ang ila, kamaayuhan, maayo nga panglawason, agod makapadayon sang ila pagtatap sang ila kaumahan. Salamat o Ginoo sa pagtoy-toy sa ila kag paghatag sa matayuyon nga resistensya sa tagsa kaadlaw. Kabay pa nga manginbugana ang ila alangihon, bangon sa subong, kadamo sa mga pagpanghangkat na ginatubang nga. Pasailuha kami o amay sa among mga kasalanan, patawara kami o Ginoo, initanan ang ginasambit kag

Mayad-ayad nga aga, good morning, mayong aga sa ato niyang mga suki nga tagpalamati sa ato niyang programa Kadalagan sang Agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Good morning sa aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia, kagsaduhan naton ka maambong kagmapisan na Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Good morning man sa mga partners naton sa local government units, aton nga mga agricultural extension workers, local farmer technicians, kag farmer leaders nga nagaupod sa aton nga programa. Ayan, alagid kamo sa inyo tagsa-tagsa ka panimalay, nagainom sang mainit-init nga kape, mainit-init nga taho o kon tsokolate samtang naga-prepare sang aton nga mga kinhanglanon sa subong nga adlaw before kita magkadto sa aton tagsa-tagsa ka mga olobrahan. Sa gihapon, ako iniinyo kasubong nga mangunguma James Ugatis ang mangin kaupod ninyo sa sunod sang 30 minutos. Ginatamyaw naton, maayad-ayad git nga aga nung Pauls Manulat kag kay Luisa Navalyasca, subong man kay Sir Boy Belia Vicencio, kay Sir Erning Piñas, thank you sa pag-upod sa aton nga programa Kadalagan sang Agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Padayon ang pagpabaskog sang Department of Agriculture Western Visayas kag probinsya sang Capiz sa mga pagpanghanda naton sa ginalantaw nga mangin epekto sang El Nino sa katapusan nga bahin o kon fourth quarter sang sining nga tuig 2026. Suno sa aton nga senior agriculturist kag hepe sang Disaster Risk Reduction Management Office no, Engineer Jimmy Elidia Jr., importante ang templano nga preparasyon para mapahagan-hagan ang pag-igo sang malawig nga tig-ilinit sa sektor sang agrikultura, ilabi na sa rice production nga dako ang papel sang aton rehiyon sa pagpabilin nga istable ang supply sang pagkaon diri sa aton pungsod Pilipinas. Nahibaluan nga ginapaabot nga mabatyagan ang epekto sang Super El Nino umpisa sa bulan sang Oktubre subong nga tuig tub-tub sa una nga bahin sang masunod nga tuig. Magluwas sa sektor sang agrikultura, nagapadayon man ang pagpanghanda sa nagkalain-lain nga mga ahensya sang gobyerno nga amo ang maga-responde sa posible nga epekto sang ginakabig naton climate phenomenon. Hindi lang seeds ang ginatigana sang aton nga opisina kundi subong man ang mga pagkaon sang aton nga mga kasapatan kag ang pag-prepare man sang aton nga mga fisher folk o kon aton nga mga mangingisda sa posible nga halit nga matugas ang sining nga El Nino. Gani sa mga vulnerable areas naton dili sa probinsya sang Iloilo, mahimo gid nga mag keep in touch no, mag hinon-anon o kung makigangot gid sa aton nga mga municipal agriculturist sa tagsa-tagsa ninyo ka kabanuhanan sa aton nga mga agricultural extension workers kag siguraduhon gid nga nakaparehistro sa RSBSA kag sa Philippine Crop Insurance Corporations ang aton nga mga pananom na pa-insure naton aton nga makasapatan kag palaisdaan para nga may kuhaan kita sang aton nga kapital pananglitan nga maapektuhan kita sang sining El Nino. Good morning, maayad-ayad yid nga aga sa mga farmers naton sa Banwasang Dingli, Iloilo, kay Ma'am Marfi Kinlat, shout out gid sa imo Ma'am Marfi Kinlat kag sa tanan naton nga mga agricultural extension workers dira sa Banwasang Dingli. Kay Sir Aji Kalanaw aton nga
Hepes ang disaster office no sa dingli. Good morning, salamat sa pagupod man sa aton nga programa. Ma'am Marjolita Cardon, Ma'am Jo, sa Banuasang Tubungan, sa mga farmers naton sa Tubungan, Iloilo, sa pamilya Talento, kag sa mga farmer leaders naton sa Tubungan, thank you sa pagupod sa aton nga programa. Nagtingog ang pwersa sang Department of Agriculture kag Department of Trade and Industry sa pag-launch naton sang Young Farmers Challenge o kon Young Aspiring Agripreneurs Bootcamp 2026. Ang aktibidad ginpakigbahinan sang 47 o kon 47 ka mga pamatanon halin sa bugos nga mga kaprobinsyahanan sang Western Visayas nga luyag magsulod sa agri-negosyo. Gani, nagapasalamat kikita sa interest nga ginpakita sang aton nga mga pamatanon nga magsulod sa agri-negosyo kag testingan ang ilang nga kapalaran sa patag sang agrikultura. Sa sulod sang apat kaadlaw, ang mga partisipante nagpaidalom sa maid-id nga entrepreneurship training tuhoy sa entrepreneurial mindset, pagplano sang negosyo, kag business pitching para sa ilang tagsa-tagsa ka mga business model canvas. Nagpasakop man ang mga pamatanon sa isa ka mock business pitching bilang pagpanghanda para sa Young Farmers Challenge o kon YFC sang Department of Agriculture. Sa mensahe sang aton nga DTI Assistant Regional Director Romel Amihan nga ang pagtingob persa sang DTI kag DA nagahatag gid sang higayon sa mga pamatanon nga makatukod sang negosyo nga makabulig sa seguridad sang pagkaon kag pag-uswag sang mga komunidad. Gindugang man sang aton nga OIC Chief sang Agribusiness and Marketing Assistance Division Ria Cristina Rizal nga ang mga tagpasakop ang magtukod sang pangmalawigon o konsustinable kag mapag-on nga negosyo halin sa ila tagsa-tagsa ka mga konsepto. Ang Young Farmers Challenge Program ginapatigayon gid sang aton nga departamento sa tatlo tanan ka mga criteria. May ara kita sa production, may ara kita sa processing, kag may ara kita sa digital agriculture nga mahimo gid pasakupan sang aton nga mga pamatanon nga nagaedad 18 hasta 30 anyos nga agripreneurs naton dili sa aton rehiyon Western Visayas. So ano pang ginaulat no magpakigangot sa aton Agribusiness and Marketing Assistance Division o kon sa inyo tagsa-tagsa ka Municipal Agriculture Office para nga magiyahan kamo kon luyag kamo nga magpasakop sa sining Young Farmers Challenge Program sang aton nga departamento. Good morning, maayad-ayad gid nga aga sa mga farmers naton dila sa Aninii Antique sa Barangay Magdalena. Shout out gid sa inyo dila. Salamat sa pagupod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura. Sa pamilya Magbanwa dila sa Lawigan San Joaquin, good morning kag subuman kay Tranquilino Agrigado kag sa tanan niya katapo sang Himumuwa Agahon Farmers Association. Thank you sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura. Nagtipon ang mga tiglawas sang natuhay-tuhay nga opisina sa rehiyon nga katuwang sang Department of Agriculture sa pagpatuman sang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture Economia Program diri sa siyudad sang Iloilo. Agod para mag-assess ang nangin pagpatuman sang programa sa unang anom kabulan sang sining tuig. Katuyuan sang pagtililipon nga mahibaluan ang mga nangin resulta sang programa sandig sa gintalana nga mga targets
mapaambit ang mga best practices kag mga estratehiya kag maistoryahan ang mga bagong pulisa kag masolusyonan ang mga pagpanghangkat nga nakitaan sa pagpatuman sang programa bahin sa Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture. Nahibaluan nga ang AMIA isa ka programa sa Department of Agriculture nga nagatuyo buligan ang mga komunidad sang mangunguma kag mangingisda agod nga mangin mas madinalagon kag maligon sa piyak sa mga epekto sang pagbago-bago sang tiempo kag sa krisis sang aton ekonomiya. Shout out sa aton nga mga AMIA villages dili sa probinsya sang Iloilo, dira sa Banati, sa Estancia, kag subuman sa iban nga mga kabanwahanan. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Ayhan ang inyo padayon nga pag-adapt sa mga climate resilient technologies kag practices ang padayon ninyo nga himuon kag padayon naton nga mainganyo ang tagsa-tagsa naton ka mga mangunguma nga yara sa under sa mga AMIA villages no dala sa San Lorenzo Guimaras sa Jordan no kag Cebu na Guimaras madamo pagkita nga mga AMIA villages ang mangin mga madinalagon kag ma ka labot sa aton nga mga kooperatiba nga mangin isa ka agripreneur, isa ka agri enterprises sa inyo tagsa-tagsa ka mga lokalidad. Sa dugang naton nga update subong nga aga naglabot sa masobra 8.2 billion pesos ang gintingob nga balor sang mga makinaryas kag kagamitan sa pagpanguma ang napanagtagna sang Department of Agriculture Western Visayas sa sulod sang apat katuig nga pagpangalagad sang aton nga presidente Ferdinand Marcos Jr. Ini ang nahatag sang dako nga bulig sa masobra 1,000 ka asosasyon sa mga mangunguma sa Bugos nga rehiyon. Lakip sa mga ginpalabot sang aton nga gobyerno katuwang ang aton nga departamento, Department of Agriculture, amo ang 4-wheel drive tractors, rice transplanters, combine harvesters, kag rice mill para mapabaskog ang production kag post-harvest operation sang aton nga mga FCAs o farmers cooperatives and associations. Ang katuwang naton nga mga ahensya parehas sang BFAR, National Dairy Administration o kon NDA, Philippine Coconut Authority o kon PCA, kag National Food Authority, nagpanagtagman sang dugang nga makinaryas kag kagamitan para sa mga mangunguma kag mangingisda diri sa rehiyon Western Visayas. Ang mga bulig nga ini, lubos nga ginpasalamatan sa mga beneficiaries naton nga mga mangunguma. Kaangay na lang gid sa mga farmer leaders naton adala sa kabanwahanan sang Dumangas, Liganes, Dingle kag iban pa nga mga kabanwahanan nga ini nga mga makinaryas nakabulig gid panubo sang aton nga post harvest losses kag napadasig ang aton nga mga land preparations sa aton tagsa-tagsa ka mga kaumahan. Padayon ang aton pag-inganyo sa mga farmers associations and cooperatives nga amligan kag tatapon gid sing maayo ang ini nga mga makinaryas, ini nga mga pasilidad para madamo pa nga mga mangunguma ang makabenepisyo sini sa malawig nga mga tinion kag ginalauman gid naton nga ang maayo ang pagtatap sang sini nga mga makinaryas kag mga pasilidad mangin susi nga magalawig ini kag mapuslan sang madamo nga mga mangunguma. Good morning, maayad-ayad gid nga aga sa mga farmers naton sa Banwasang Lambunaw, Iloilo kay SB Muni Anavara. Thank you sa pag-upod sa aton nga programa kadalagaan sang agrikultura
subong man kay SB Lorna Gionego sang uton kay amigo naton Junjun Amalante sa Kalumpang kay Jay Alanda. Good morning. Thank you sa pag-upod sa aton nga programa. Kay Cesar Ciudad, kay Lucindo Hentolea, kay Archel Encanto, subong man Richard Agudines, kag Armelin Joy Mospa. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Ginpabugal sang Department of Agriculture Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. 6. Ang kadalagan sa mga beneficiaries naton sa Fisheries Scholarship Program o kon FSP. Subong nga tuig 2026 ka scholar sang DABFAR dili sa rehiyon ang nangin lubos nga madinalagon kag nakaangkon sang college degree kasunod sang ila kapisan kag dedikasyon sa pagtuon nga suportado sang aton nga gobyerno. Malipayon man nga ginpaambit sang ahensya nga sa 26 ka mga scholar nga nakatapos sa ila pag-eskwela na pulo dili ang nag-graduate nga magna cum laude kag napulo man ang nag-graduate nga cum laude. Suno sa ahensya ang kadalagaan nga ini nagapakita hindi lang sang kahugod sa mga scholar ng mga estudyante naton pero pati na ang masanag nga palabuton para sa sektor sang pangisdaan. Ginainganyo man sang DABFAR ang mga scholar sini nga magserbi palaagyan para sa sustainable fisheries development kag mangin inspirasyon sang mga masunod pa nga mga beneficiaries sang programa labi na gid sang Fisheries Scholarship Program. Panginbulahan gid sa mga tagtapos naton subong nga tuig 26 kabilog ang nakaangkon sang college degree. We hope nga ang ini sila ang makakontribute gid sing maayo para sa sustainable naton na pag-amlig sang aton nga marine resources dili sa Western Visayas. Congratulations man sa BFAR na natagaan naton tsansa kag napatuman naton ang ini nga programa nga dako gid mabulig sa aton nga mga deserving nga mga students. Sa bugang pagid naton nga update subong nga aga paglaom kag kahamungayaan ang dala sang New Agrarian Emancipation Act nga ginpirmahan kag ginpatuman ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pamilya ni Antonio Sonye, isa ka agrarian reform beneficiary ikan sa Halo, Iloilo City. Pagsaysay ni Tatay Tony bangod sang paghatag sang iyang Certificate of Continuation with Release of Mortgage nga dalayon nga nagpanas sang halos 80,000 pesos nga